e natën në Galegina, mi qëmë qëri tirë në tërbo Vicky Brilliance. Të nga këtë të gjenë atërbo, tërbë të makë të sabenë në sajtë, të sabenë këtë sjetë në atërbo, ta që fem të get up call engine. Yes, request këtë mitë gjithë, mi që në gëllë website këtë qëtje në ka baj në latest natë në ka baj jafe, kejo. Gëllë latest natë në ka baj jafe, kejo website të fadali, please. Ako sa më ka besa gëllë website, please. Latest. Gëllë natë në mua gëllë kwenda. Gëllë retje natë në në... I'm going to go to the house. Agnaten ne bayin kigurene Jafe K weri tabzedi gora kamami tinaten gegure kamami angena lelego chambi kabesa boyo lele we kwenda ireutane le muachorwano